0: ti David kas mema erade nkwaje kru ano so na ma boni di amaamam mu eno ane ye ka se ye na ibebre ye mu bebre ye fere ye tike mu kwase nke yakopa asma na ye fere se be kyan mi asa ye fere se be kraba bompa kwa sori odofo hu di erade aya maam David di oso obepe di erade nkwaje kru ano wo so de na be ya ma erade ano pei untumi nkonzo ma erade untumi ebibia ma erade no be ano so be do be bi ano fafo na de wa be je erade din ta no pei ya chemu bebre ne ye kan se kan ye hwa no pei wa kwa bojuma die so nyemfe rade ase dama no ife se de rade aye no si anana ase a dan de nnu amini se utie news awodo e call so a accident awodo e call so no
1: sa
0: ka akunya amabra kwa na ema news no kai ni pa 14 ni pa 2 pe ne kai driver ni obi onya 12 so mo kra na se ji se rade bem ni pa 12 ni na efi
1: sa
0: akwa nsha awodo e call so odo otumi ko ba na si nyame hu mo ba onfe rade ase dama no kai hwa no pei ne ne rade ase
2: ade bi wo ho a odo fo pa eni kwa se ye betena ha ni e ka ansa na wa ye se unya sole nko ade e compulsory se wo se o da nyankopon ase papa papa wo se eye nhye eye wo hye se wo se o da nyankopon ase e bi se de wa ye ama wo no unim ntia ade a che wo no se uti o nyankopon ase wo se dakro en ani so emfia pem sa na emfia pem so en ani so dakro enti se onyankopɔ ma de pɛ bi tin wa kan hu se wadu atwa emfia pem apem pa na wadu atwa enye easy 1,000 years na wadu atwa enti wo sɔle a ɛyɛ wɔn hyɛ sɛ wɔ sɔda nyankopɔ ase ɔdɔfo pa nyu emu obi mekan kyerɛ wo ebi se ade nyankopɔ ayɛ no ɛsom bo papa ɛ nwanwa ada na wo de wa sɔle de wo to a wo so no ana wo mu area mu wono no de wa ntimi an sɔle a wo sɔle a wate se yesu wo ho na ada na wo de wa sɔle sa enti se utimi sɔle de wo so de nyankopɔ ase to dafo pa ba bi bia obi aka ehu se si ɛ ne no nyankopɔ ase da da nyasa ne meka no edru sa ase da bre se na yi nyankopɔ ye firi wa komam wuyi na ye no na wo ma na ye kokroko na ma na nim nyam na sran onyankopɔ ade a etimi ma ne keka no ho etimi ma no eba bɛyɛ yakoma so abisade ma yɛn yɛmpa ye bia ya bɔ no emfie bebre wo ba bɛyi ano de ma yɛn no ɛyɛ ayɛyie ni asede ya yɛ duru so yi wo dana se no osane bonso oba wo ha no bɛyɛ ama ho wo ama ne no bɛyɛ ama ho okɔda na no bɛyɛ ama ho wade so ano bɛyɛ ama no oyu ha wo na firi hɔ eti ɛhyɛ wo sɛ dafom adafom ɛhyɛ wo sɛ bɔnsɛm a bɔnsɛm ɛhyɛ wo sɛ kurihuri a kurihuri ɛhyɛ wo sɛ tɔnwom a tɔnwom so se bunkotodwa jente oda fa da bi ya obi ade onyankopa se dana se dana se dana se dana
0: ade anopain su ye wa se dan wa ye ye emaw aye wo ena no pay ye bepeja odia ye okese e bi se wo ena wa di e kan ahwe yensom